siwura no no ona bo na ku abakoma basai wo sante ne preko otumfo se tutu asante mewura no no otumfo di ntutu akwa premo anu masante mama na mo na se tutu apem so di ahini ma ahini e be ahini o wadina chibi de otumfo opoku alakatachie na na boku alakwa